4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag.

0: Everybody's Somebody's Fool med ja. Connie Francis.
1: Det var det, vet du.
0: Ja.
1: Och då ska vi som du sa ju när en tur till Spanien.
0: Det ska vi.
1: Vi ska höra på Frank Rojo med Dos Cervezas Por Favor.
0: Har du sagt det någon gång?
1: Ja, jag har kanske det. Prövde I vart fall.
0: Ja, prövde jag. Då ska vi höra på honom.